Baki. Te ñu tàmbale woon ko ci Madiyaane 6 ci kër Cheikh Abdou Samad Mbacke Sëñ Chouaib bi. Moom lañ fas yéene mottal. Su nu paree ci jàmm ñu jël geneen xasida boo xamante ne